0: aș face și acum, dar n-a terminat eu. Vreau să fac un motiv cu picioare în toate care vreau mai comodat, pentru că care că m-aș vrea, adică n-aș fi sub chirșat, chirși să mă, chirși de cară, că trai să rog ca în mine, avem de pe zonă, până ca la mine, eu știu ce ne-a părtat să nu rie, să
1: avem în armă din ei, în din ei, eu știu ce ne-a părtat să nu mai cum e din ei, mai zis, în timp, la părtat,
0: Yeah, it's a good one.
1: You can't. So what's that?